موزہ سامعین کرام، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 23 اگست بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ اب ہمارے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیا جائے گا۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں ازگے کرائے اور آپ کا میزبان صغیر احمد۔

دعائے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ تہران کا کسی قسم کی رعایت دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایران نے ہمسایہ ممالک کو واشنگٹن کی جانب سے شروع کی گئی معاشی جنگ میں شامل نہ ہونے کی تنبیہ کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے عزم ظاہر کیا ہے کہ جب تک وہ عہدے پر برقرار ہیں، غزہ یا مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطین ریاست قائم نہیں ہونے دیں گے، اور مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس کے جنوب میں واقع قصبے میں آج غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں نے 3 فلسطینی خاندانوں کے گھروں کا محاصرہ کر لیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ تہران کا کسی قسم کی رعایت دینے کا کوئی ارادہ نہ ہے، اور انہوں نے نہ جنگ نہ امن کی صورتحال سے نکلنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پزشکیان نے کہا کہ ایرانی حکام تقریباً روزانہ اس بات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے اور ایک ایسی مفاہمت تک کیسے پہنچا جائے جو ایران کے اصولوں اور اقدار کا تحفظ کرے، اور ساتھ ہی دشمنوں کو کسی اور حملے کی سوچنے سے بھی باز رکھے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کوئی حل نہیں ہے، جبکہ لڑائی دوبارہ شروع ہونے کے حوالے سے ایک طویل غیر یقینی صورتحال ملک پر معاشی بوجھ بھی ڈال رہی ہے۔ پزشکیان نے خبردار کیا کہ جب تک دوبارہ تنازع کا خطرہ برقرار رہے گا، سرمایہ کاری کو راغب کرنا مشکل ہوگا، اور انہوں نے ایران کی طاقت کو برقرار رکھتے ہوئے حکمت اور منطق کے ذریعے صورتحال پر قابو پانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر نے امریکہ کے ساتھ حالیہ مفاہمت کی یادداشت کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی ایسی شک شامل نہیں ہے جو ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہوں یا جس کے لیے تہران کو رعایتیں دینی پڑیں۔ ایران اور امریکہ نے فروری میں شروع ہونے والی کشیدگی کو ختم کرنے اور حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے جون میں پاکستانی اور قطری ثالثی کے ذریعے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ تب سے مفاہمت کی یادداشت کے نفاذ اور عالمی تیل و گیس کی برآمدات کے لیے ایک اہم ترین راستہ آب نئے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کے انتظامات پر تنازعات کے باعث مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ ایران نے ہمسایہ ممالک کو واشنگٹن جانب سے شروع کی گئے معاشی جنگ میں شامل نہ ہونے کی تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا تو وہ خطے میں ان ممالک کے مفادات کو نشانہ بنائے گا اور خلیج فارس سے تیل کی برآمدات کو روک دے گا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن IRIB کی رپورٹ کے مطابق قومی سلامتی کی اعلی کونسل کے سیکرٹری جنرل محسن رضائی نے ہفتے کے روز اپنے بیان میں کہا کہ ہم تمام ہمسایہ ممالک سے کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کی معاشی جنگ میں حصہ نہ لیں، ورنہ ہم انہیں دشمن تصور کریں گے۔ رضائی نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا مقصد جنگ کو پھیلانا نہیں ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اگر ایران کے ارد گرد کے ممالک اس معاشی جنگ میں امریکیوں کا ساتھ دیں گے تو ہم ان کے مفادات پر بھی کاری ضرب لگائیں گے۔ ہمسایہ ممالک کی جانب سے امریکی مہم کی حمایت کی صورت میں سخت اقدامات کا انتباہ دیتے ہوئے رضائی نے کہا کہ خلیج یا آبنائے ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران خلیج سے تیل برآمد کرنے کے لیے استعمال ہونے والے دیگر متبادل راستوں کو بھی نشانہ بنائے گا۔ رضائی نے مزید کہا کہ خلیج کی 50% سے زیادہ ساحلی پٹی ایران کی ہے، اس لیے آبنائے ہرمز کا انتظام تہران کے پاس ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران مغربی ایشیا میں جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے اور ان کا ملک دنیا بھر کے جنگ پسند عناصر کے سامنے کھڑا ہے۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکہ نے فروری میں شروع ہونے والی کشیدگی کو ختم کرنے اور حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے جون میں پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ایک مفاہمت کی یادداشت

تجارتی نمائندے جیمسن گریئر نے کہا ہے کہ کینیڈا ایک ایسے تقریباً مکمل شدہ معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا ہے جو امریکی بازار میں کینیڈین برآمدات پر ٹیرف کو مزید کم کر دیتا ہے۔ یہ تنازعہ کینیڈا کے اس فیصلے کے بعد ہوا ہے جس میں اس نے امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات معطل کر دیے تھے، کیونکہ اوٹاوا کے مطابق واشنگٹن کی مجوزہ شرائط میں ایسی تبدیلیاں شامل تھیں جو ناقابل قبول تھیں۔ کولمبیا کی حکومت نے اسرائیل کو کوئلے کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دینے والے ایک حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت غزہ میں اسرائیلی نسل کشی کے دوران سابق صدر گسٹاف پیترو کے دور میں عائد کردہ پابندی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں صدر ابیلا رودو ڈی لا اسپریلا نے کہا کہ میں نے اسرائیل کو کوئلے کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس سے ماضی کی نظریاتی پابندیوں اور قدغنوں کا خاتمہ ہو گیا ہے جنہوں نے ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا، قانونی یقین کو متاثر کیا اور بین الاقوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ وزیر تجارت، صنعت اور سیاحت ماریسیو گومزمین نے کہا کہ حکومت نے حکم نامے پر پہلے ہی تیار کر لیے تھے اور انہوں نے پچھلی پابندی کو ایک نظریاتی فیصلہ قرار دیا تھا۔ کولمبیا کے مائننگ سیکٹر کے پروفیشنلز کی ایسوسیشن نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ نظریاتی کے بجائے تکنیکی بنیادوں پر کیا گیا ہے اور اس سے کولمبیا کو معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگست 2025 میں جاری ہونے والے ایک حکم نامے کے ذریعے اسرائیل کو کولمبیا کے کوئلے کی برآمد پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس میں فلسطین میں اسرائیل کی فوجی جارحیت اور فلسطینی شہریوں پر اس کے اثرات کا حوالہ دیا گیا تھا۔ اس وقت کی حکومت نے کہا تھا کہ اس اقدام کا مقصد کولمبیا کے قدرتی وسائل کو اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ میں حصے دار بننے سے روکنا اور فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کے سدباب میں مدد کرنا ہے۔ اور ٹک ٹاک نے امریکہ میں بچوں کے رازداری کے قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگانے والے مقدمے کو نمٹانے کے لیے $400 ملین ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی امور انصاف نے دعویٰ کیا کہ کمپنیوں نے والدین کی رضامندی کے بغیر 13 سال سے کم عمر بچوں کا ذاتی ڈیٹا اکٹھا کیا اور درخواستوں کے باوجود اکاؤنٹس کو حذف کرنے میں ناکام رہے۔ ٹک ٹاک ابتدائی طور پر $300 ملین ادا کرے گا، بقیہ 100 ملین ایپ کے پیش رو musical.one.y کے بارے میں سابقہ رضامندی کے معاہدے کو ختم کرنے کے بعد ادا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

آزو چشموں اور مقدس مقامات کے واٹر سسٹم تک پہنچایا گیا۔ پتھر کی بنی ہر نالی صرف پانی ہی نہیں بلکہ خشکی سے نبرد آزما ایک شہر کی زندگی کی امید بھی اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔

اور چشمے قائم کیے گئے۔ آج یروشلم کی گلیوں میں نظر آنے والے بہت سے تاریخی مسافر خانے اور سبیلیں اس عظیم تعمیراتی دور کی خاموش گواہ ہیں۔ مشرقی بحیرہ روم میں واٹر انجینئرنگ صرف ایک تکنیکی کامیابی کا نام نہیں تھا، یہ کسی سلطنت کی انتظامی طاقت، اس کی دور اندیشی اور اپنی رعایا کو دی جانے والی اہمیت کی عکاس بھی تھی۔ زیر زمین بنے بڑے حوضوں، بارش کا پانی جمع کرنے والے نظاموں، گلیوں کے نیچے بچھی ہوئی نالیوں کے نیٹورک کی بدولت یروشلم یعنی القدس بدترین محاصروں اور قحط سالی کے دور میں بھی اپنی زندگی برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ اب ہم اپنا رخ یروشلم سے بدل کر مغربی کنارے کے جنوب میں زیتون کے درختوں اور پتھریلی سیڑھیوں دار کھیتوں کے درمیان چھپے ایک بہت ہی خاص گاؤں کی طرف کرتے ہیں، بطیر۔ پہلی نظر میں یہ ایک عام سا فلسطینی گاؤں دکھائی دیتا ہے، لیکن در حقیقت یہ جگہ یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثے اور خطرے میں گھرے عالمی ورثے کے طور پر محفوظ کیا گیا ایک زندہ انسانی ورثہ ہے۔ آخر بطیر کو کون سی چیز اتنی خاص بناتی ہے؟ نہ تو رومی دور کے واٹر چینلز اور نہ ہی ہزاروں سال پرانے پتھریلے کھیت۔ اس کا اصل جواب اس پانی کی تقسیم کی روایت میں چھپا ہے جو یہاں صدیوں سے زندہ ہے۔ بطیر میں پانی صرف ایک عام وسیلہ نہیں ہے جسے بانٹ لیا جائے، پانی یہاں انصاف کے ترازو میں تولا جانے والا وقت ہے۔ گاؤں کے روایتی نظام میں پانی کے استعمال کو 8 دنوں کے ایک چکر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر خاندان کو اپنے کھیت کو سیر آب کرنے کے لیے کون سا دن اور کون سا گھنٹا ملے گا، اس پر صدیوں سے بڑی سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ مگر اس دور میں جب بجلی کی گھڑیاں اور میٹر نہیں ہوتے تھے تو وقت کی پیمائش کیسے کی جاتی تھی؟ گاؤں کے لوگ المعماد نامی روایتی پیمائشی آلات کی مدد سے پانی کے بہاؤ اور سورج کی پوزیشن کا ایک ساتھ جائزہ لے کر ہر خاندان کا حق مقرر کرتے تھے۔ یہاں کوئی بھی دوسرے کے حق پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ نصف شب کو جب پانی کی باری بدلتی ہے تو ایک کسان جب دوسرے کسان کو پانی کا والو سونپتا ہے تو وہ صرف پانی ہی منتقل نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ صدیوں سے قائم ہمسایوں کے اس باہمی اعتماد کو بھی اگلے ہاتھ میں منتقل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یونیسکو نے جس چیز کو اپنے تحفظ میں لیا ہے وہ صرف پتھر کے کھیت یا قدیم آبی نظام نہیں ہے، بلکہ جو چیز محفوظ کی گئی ہے وہ انسان کی اس زندہ یادداشت کا نام ہے کہ کیسے ایک محدود وسیلے کو بلا کسی لڑائی جھگڑے، لالچ اور مکمل انصاف کے ساتھ آپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے فلسطین میں پانی کی یہ قدیم کہانیاں صرف ماضی کی خوبصورت انجینئرنگ کے حوالے سے ہی بیان نہیں کی جا سکتی۔ پانی اس سرزمین پر اب محض ایک قدرتی وسیلہ نہیں رہا، بلکہ یہ طویل عرصے سے سیاسی اور انسانی تنازعات کے مرکز میں گھرا ہوا ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ بین الاقوامی تنظیموں کی رپورٹوں میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ خاص طور پر مغربی کنارے اور غزہ میں پینے کے صاف پانی تک رسائی ایک سنگین انسانی بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ پانی کے بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والا نقصان، کنوؤں پر سخت کنٹرول اور پانی کے ذرائع تک رسائی میں حائل رکاوٹیں لاکھوں فلسطینیوں کی روزمرہ زندگی کو براہ راست متاثر کرتی ہیں۔ اسی لیے فلسطین میں پانی کا معاملہ صرف ماحولیاتی یا تکنیکی موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی زندگی، صحت اور روزمرہ کے معمولات کا تعین کرنے والے بنیادی ترین مسائل میں سے ایک کے طور پر اپنی جگہ برقرار ہے۔ شاید اسی وجہ سے فلسطین میں پانی کی کہانی اب بھی لکھی جا رہی ہے۔ آج پوری دنیا پانی کے ایک بڑے بحران کے دہانے پر کھڑی ہے۔ موسم بدل رہے ہیں، ندیاں سوکھ رہی ہیں، زیر زمین پانی کم ہو رہا ہے اور پانی کے وسائل پر سیاسی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ جدید دنیا اس کا حل مزید جدید ٹیکنالوجی اور گہرے کنوؤں کی کھدائی میں تلاش کر رہی ہے، حالانکہ شاید اس کا اصل جواب بطیر کے ایک چھوٹے سے آبی چینل کے کنارے پر اپنی باری کے مطابق زمین کو سیراب کرنے والے ان لوگوں کے اس مشترکہ حافظے میں چھپا ہے جو صدیوں سے زندہ ہے۔ کیونکہ پانی میں برکت صرف اسی وقت آتی ہے جب اسے انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔

0: محترم سامعین، شاید پانی صرف زمین کو سیراب کرنے والا ایک ذریعہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی معاشرے کے ضمیر، اس کے نظام انصاف اور اس کی تاریخ کو بھی اپنے اندر سموئے رکھتا ہے۔ آج ہم نے مل کر فلسطین کے آبی چینلز پر سفر کیا، سلیمان کے تالابوں کی خاموش عظمت کا مشاہدہ کیا، رومی محرابوں سے گزرتے پانی کی سرگوشیاں سنی، اور بطیر میں دیکھا کہ پانی کی ایک بوند نے نہ صرف زمین کو بلکہ وقت، انصاف اور انسانی رشتوں کو کس طرح ایک خوبصورت شکل دی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، انسان نے وقت کو سب سے پہلے کب اور کیسے سمجھنا شروع کیا ہوگا؟ چنانچہ اگلی قسط میں ہم اپنی نظریں زمین اور ان آبی چینل سے ہٹا کر آسماں کی طرف اٹھائیں گے۔ ہم ایسی دھوپ گھڑیوں کی دنیا کے مہمان بنیں گے جو سایوں کی زبان سمجھتی ہیں، ان قدیم کیلنڈر کا ذکر کریں گے جو موسموں کی رفتار طے کرتے ہیں، اور ان اولین ماہرین فلکیات سے ملیں گے جو ستاروں کو دیکھ کر وقت کا حساب لگاتے تھے۔ ہم مل کر فلسطین کی ان پوشیدہ کہانیوں کی کھوج جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

سامعین، جولائی 2026 کے آخری دنوں میں مراکز سے ہسپانوی خود مختار شہر سپتا کی طرف بڑے پیمانے پر ہونے والی غیر قانونی ہجرت کی لہر یورپی یونین کے لیے محض سرحدی سلامتی اور امیگریشن مینجمنٹ کا مسئلہ بن کر نہیں رہی۔ بحران کے دوران سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائے جانے والے گمراہ کن مواد کے تارکین وطن کی نقل و حرکت کو ہوا دینے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔ ان شواہد نے غیر قانونی ہجرت اور ڈیجیٹل گمراہ کن معلومات کے باہمی تعلق کو یورپی یونین کے سیکیورٹی ایجنڈے میں مضبوطی سے شامل کر دیا ہے۔ یورپی کمیشن کی نائب صدر ہانا ویرکونن کی ٹک ٹاک اور میٹا کے نمائندوں کے ساتھ ملاقاتیں ظاہر کرتی ہیں کہ برسلز اب اس معاملے کو ایک کثیر جہتی سیکیورٹی چیلنج کے طور پر دیکھ رہا ہے، جس میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی ذمہ داری بھی شامل ہے۔ اس موضوع پر اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جولو کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ سپتا کے واقعات میں سوشل میڈیا کا کردار خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بحران کے دوران ٹک ٹاک، ٹیلی گرام اور میٹا کے پلیٹ فارمز پر یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ سرحدیں کھول دی گئی ہیں۔ سپتا پہنچنے والوں کو بسوں کے ذریعے ہسپانوی سرزمین پر منتقل کیا جائے گا اور تارکین وطن کو رہائش فراہم کی جائے گی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تقریباً 72,000 افراد نے سرحد عبور کرنے کی کوشش کی، یہ سوال ایک اہم سیکیورٹی چیلنج بن جاتا ہے کہ ڈیجیٹل معلومات کا بہاؤ کس حد تک بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل و حرکت کو تیز کر سکتا ہے۔ تاہم اس بحران کو صرف گمراہ کن معلومات کا نتیجہ قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ مراکش کے معاشی اور سماجی حالات، یورپ کی طرف ہجرت کی وجوہات، انسانی اسمگلنگ کے نیٹورکس اور مراکش و اسپین کے درمیان سیاسی تناؤ اس واقعے کا بنیادی پس منظر تشکیل دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ان حالات کو پیدا کرنے کے بجائے پہلے سے موجود نقل و حرکت کی صلاحیت کو کم وقت میں متحرک کرنے کے لیے ایک اضافی محرک کا کام کیا ہے۔ یہ صورتحال ہجرت کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی بحث کو بھی ایک نئے رخ پر لے جاتی ہے۔ یورپ میں بیلاروس پولینڈ سرحد پر 2021 کا بحران اور مراکش و اسپین کے درمیان 2021 ہی میں ہونے والی سپتا کی کشیدگی جیسی مثالوں میں یہ بحث ہو چکی ہے کہ ہجرت کی لہروں کو ریاستوں کے مابین سیاسی اختلافات میں دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم 2026 کا سپتا بحران اس میں ڈیجیٹل موبلائزیشن کا پہلو بھی جوڑتا ہے۔ اب سرحدوں کو جسمانی طور پر کمزور کیے بغیر صرف یہ سچی یا من گھڑت معلومات پھیلانا ہی کہ سرحدیں کھل گئی ہیں ہزار لوگوں کو ایک خاص نقطے پر جمع کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے مستقبل میں ہائبرڈ خطرات کی بحث میں غیر قانونی ہجرت اور انفارمیشن آپریشنز کو مزید یکجا کر کے دیکھے جانے کی توقع کی جا سکتی ہے۔

امین ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.